دیگر نه ز غم نه از جنون خواهم خفت، دیگر نه ز غم نه از جنون خواهم خفت، نه از این دل غمزده به خون خواهم خفت. زین گونه که بسته نرگست خواب مرا، در گور به حیرتم که چون خواهم خفت.

رندان بساط عشق درداشامند، رندان بساط عشق درداشامند، فارغ ز می لعل و رخ گلفامند. بی منت بال طایر فردوسند، بی زحمت صیاد اسیر دامند.